0: 꾸준히 모아왔다네요. 정말 대단하죠?
1: 'Yung pinaglalaanan ko ang edukasyon kasi yun ang malaking alam ko malaki ang magagastos doon. Kaya halos lahat ng ano nasa edukasyon at saka pang-emergency. Kaya hindi muna ako nagagastos ng kung ano-ano kasi kailangan makapag-aral muna 'yung panganay, masuportahan para hindi siya mahinto. Para may magamit din yung mga kapatid niya.
0: 통화를 마친 알버트 씨가 숙소 밖으로 나오는데요. 잠시 몸을 푸는가 싶더니 이내 달리기를 시작합니다.
1: 아, 낙심을 하고 dito, parang na-inform na ng office na at saka yung kasama dito na may marathon yearly. Tapos pag natapos mo yung marathon sa oras na binigay, may marireceive kang pera. So, naki-join na rin kasi masaya kasi naka-exercise ka na, may bonus ka pa.
0: 그렇게 상금을 받기 위해 시작한 달리기는 어느새 3년간 지속해온 휴일의 루틴이 됐죠. 꽃보다 예쁜 세자매의 얼굴도 떠올려보고 그 언젠가 가족이 다 함께 모여 살아갈 날도 상상하며 힘차게 내딛는 발걸음. 아빠의 달리기는 오늘도 계속됩니다.

0: Wala ako sa tabi mo na mag-aasikaso pag nagkasakit ka. Hindi ko man madalas sabihin sa'yo na nami-miss kita, pero
1: 따뜻한 말 한마디와 이 깊은 포옹은 다시 만나는 날까지 힘든 삶을 살아갈 힘이 되어줄 겁니다.